spadaju u muljavu braku, više ne gledaju, a u redu nije, zašto da se krijem.

0: Drugi dan mi je tako, ko da mi kaj fali, ko da bi tijelo nekaj v meni. Kaži naredit, ko da mi jutra gledala v eni za oči. Drugi dan mi je prav res, ma za se upit.
1: Milhijat, Milhijat, kako pa naredim, da ta radio ne igra več?
2: Nič lažjega,
3: reče Milhijat.
2: Preprosto, na Facebooku narediš profil, ukinimo radio študent.
1: Kako lepa muzika!
3: Ja, Pipi. In odpojsala sta